0: چهل بچوں سے رونق ہوتی ہے، تو آپ کی رونق کو دیکھ کے سبھی خوش ہو رہی ہے، واہ بچے واہ. لیکن ایک بات یاد رکھنا، بچے برہمن آتمائے بچے، تو جو پروں کا بھاگیہ ہے نا وہ بچوں کا بھی بھاگیہ ہے. اس لیے باپ کے ساتھ کو کبھی نہیں.
1: سنتے رہیے شیوا ریڈیو، جہاں ہے آنند ہی آنند.